0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
2: Joker, den gode naboen.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi.
2: Og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren og følg med til høsten for å vinne.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
1: Største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
8: Six Rock.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finns I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
8: Dette P6 Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Tilbake til de største rockklassikerne.
4: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: This is Paul McCartney.
4: Dette P6 Rock.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
1: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette Pjessiks rock.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Til enda flere rockeklassikere.
6: This is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
8: Dette P6 Rock.

0: vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
3: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. For liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hei, du har nå kommet til veninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles veninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay. P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: P6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
11: Tilbake.
12: Rockklassikerne.
13: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
14: This is Alice Cooper.
15: Essex Rock.

0: don't eat your meat. You can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat? If
1: you
0: don't eat your meat.
1: Yes.
0: Can't you
1: behind the
0: pudding.
1: Great skin.
0: Can you have any pudding?
1: Stand
0: if you don't
1: still, laddie.
2: Hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
3: Politiet etterforsker et mistenkt sjokkbrekk mot en elkjøpbutikk på Rutshøgda I Ringsaker I natt. Ved døra til butikken lå det noen bildeler som indikerer at tyvene trolig har brukt et kjøretøy til å krasje seg gjennom døra. Det foreløpig uklart hva som stjålet, men det trolig snakk om store verdier, og politiet ønsker nå tips, sier oppdragsleder Geir Rune Ekse.
4: Vi ønsker å komme I kontakt med den som eventuelt har denne eldre Volkswagen Passaten, som mulig blå av farve, men som da også har knust baklykt.
3: I USA en 15-åring pågrepet etter skyteepisoden ved landemerket Space Needle I Seattle natt til I går. Tre personer ble drept I skytingen, og en av de drepte ifølge politiet også involvert I det politiet nå tror et gjengoppgjør. Det også en tredje mistenkt som politiet enda ikke vet hvem Og toget fra Voss til Bergen forsinket etter at en mann tømte et helt brannslukningsapparat på toalettet på toget nå I morgentimene. Ifølge ansatte gikk alarmen på hele toget etter tømmingen, som ble gjort I svært beruset tilstand. Mannen I 30-årene og satt I fyllearrest, og sak opprettes, opplyser politiet. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen. Vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og vil la oss holde deg med selskap denne tirsdagen. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen. Og i går så gikk jeg forbi det perfekte epletre.
1: Det perfekte epletre? Finns det noe sånt som et perfekt epletre?
2: Altså, det var så nydelig tre som sto langs ved et gjerde. Et svært tre med helt grønne blader, og i toppen av treet så var det helt nydelige sånne knallrøde epler. Og jeg så på det treet, så fikk jeg vann i munnen, og så tenkte jeg, kan jeg ta noen med meg?
1: Kan gå på epleslang, det hårfint innenfor hva som greit å gjøre.
2: Ja, jeg vurderte, jeg så litt rundt meg, og så tenkte jeg sånn, ok, det ikke så mye folk her, jeg kan klatre opp på dette gjerdet. Fordi det som var problemet var at, ikke sant, den hadde noen grener som stakk ned utover gjerdet.
1: Ja.
2: Det var ingen epler på akkurat de to grenene. Så jeg tror det noen andre som har vært på epleslang og tatt alle eplene som var tilgjengelige.
1: Men hvis du drar litt i de grenene, kommer du ikke da til en annen
2: Nei,
1: gren hvor det henger et eple?
2: Nei, for det hang mye høyere. Så derfor så var problemet at jeg måtte klatre opp på gjerdet. Og akkurat i det, jeg tar hendene mine på gjerdet og setter foten inn, det er sånn der sprinklegjerdet, ikke sant? Og skal til å klatre, så kommer det en barnehage gående forbi. Og vet du hva? Den skammen der med barn som skal se på deg klatre opp på et gjerde og helt tydelig stjele epler, gjorde at jeg snudde og latet som at jeg bare skulle knyte skoen.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Du må jo stå i det, Ellen.
2: Ja, men jeg tenkte, tenk det forklaringsproblemet da til alle foreldrene når barna kom hjem og var sånn, kan vi alltid klatre opp og ta epler av naboen? Altså jeg tenkte sånn, jeg kan ikke være den som skaper masse epletyver.
1: Noen må epletyver Det er ikke noe stort problem om dagen. Noen må lære barna å klatre i trær. Noen må lære barna å stjæle epler. Ja. Jeg føler det var din oppgave i går, og der svikta du.
2: Da, jeg svikta. Jeg beklager for det. Neste gang så skal jeg faktisk stjæle.

0: verkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
3: Tilbake

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det beste jeg vet, det når andre laget gjør det bedre enn første laget.
2: Når de som blir valgt til slutt slår knallhardt tilbake og banker de antatt beste.
1: Absolutt, jeg har jo en historie med å være en firerelev når det kommer til alt av ting jeg gjennomfører i livet. Det inkluderer også alle sporter jeg har holdt på med. Alt har vært helt ok. Det betyr at jeg synes det sosiale har vært morsommere enn sporten. Altid vært på andre laget fordi det morsommere å kødde og tulle og ikke ta ting så seriøst.
2: Det ikke å vinne som det viktigste for deg.
1: Nei da. I går var jeg på quiz. Og vi har blitt et så stort quizlag at vi måtte dele oss i to for å få lov til å delta på quizen for ikke få minuspoeng. Og det betyr at jeg gikk rett for andre laget. Hun som alltid arrangerer quizen, hun velger lag når hun kommer inn, ser på mitt lag og tenker sånn, nei, jeg tar det andre laget. Så hun valgte,
2: hun valgte det andre laget. Ja, for hvordan foregikk det sånn at dere plasserte dere i grupper, eller?
1: Nei, vi satt allerede på to bord. Ja. Hun så på oss og var sånn, skal jeg sette meg med dere? Eller skal jeg sette meg hos de andre? Vi visste alle at der hvor hun setter seg, det blir første laget.
2: Det er
1: hun
2: som organiserer.
1: Hun har organisert quiz for oss i 4 år, altså. Der, hun elsker quiz. Hun setter seg på det andre laget, og så viser det seg mitt lag mye bedre i alt, ikke sant? Vi kan musikken, vi tar Kim Carnes, vi tar Samantha Fox, og vi klarer også å svare på geografispørsmål som jeg ikke hadde noen ting med å gjøre. Og når vi endelig skal lese opp resultatene, så leser han La Quizla Bonitos, som vi måtte kalle oss, fordi Bonitas måtte jo, hadde jo det, det første laget. Er på andre plass. Er ikke det sjukt?
2: Fantastisk gøy!
1: Kom på andre plass av alle lagene! Og hvor havna førsteplassen? På sånn 12. plass.
2: Oi, oi, oi, første laget på 12. plass. Men følte du nå at det var gøy å være på vinnerlaget?
1: Det var veldig gøy å være på vinnerlaget. Jeg skal aldri stille meg på et andre lag. Altså, jeg skal aldri tenke at det ikke er gøy å vinne igjen. Og jeg elsker å jobbe i radioen, men jeg får lov til å håndgjøre min venninne Julie, som skal være god i quiz.
2: Det var Julie som var dårlig i quiz i går.
1: Det er hun som er best i quiz.
2: Ellen var den store vinneren av quizduellen.
1: Ja, jeg anbefaler alle andre.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: Station identification from Trey Cool of Green Day.
6: P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har ikke bare vært i London i helgen. Jeg har også vært på hytta.
2: Ellen Befring overalt i hele verden.
1: Ja, det, ja, det, ja. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka.
2: Det
1: er
2: gøy.
1: Mamma har lagd noen sånne bildebøker som sånn minner fra hytta. Og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det ikke alt man trenger å ta med. Det ikke alt som helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
2: Hva det? Moren din har jo mange, mange sider. Hva, det, hva, hva skriver hun?
1: Jeg var jo ungdom. Det ikke ting hun har skrevet, det bilder. Og jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, når denne hytta storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips blant annet, som jeg synes var flaut at det avbildet i hytteboka.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far.
2: For du har hatt litt av en helg, ja. Først på hyttetur og så på tur til London.
1: Absolutt, og det som litt sånn, når man på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå er ikke sånn vi har skrevet i. Det er sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det er fotoalbum. Bok
2: det fra hytta. Det er gøy at du sier at de er moderne, ja, og tar bilder som du printer ut og limer inn i en bok.
1: Hun har ikke printet ut og limet det, hun har laget det, ikke sant, på fotoknut. Oh, ja, så det er, ja, ja, ja, sånn der en bildebok.
2: Sendt bilder, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Og det som er litt sånn spennende med den hytta er at den fikk vi når på en måte jeg var ungdom, så jeg har jo aldri på en måte vært barn på den hytta. Det er ingen sånne der søte som barndomsbilder. Ellen, 3 år, koser seg i vannkanten. Alt er sånn, Ellen, 14, 15, 16, 17 på fest med jentene. Og jeg bladde litt i den boka. Det første som dukker opp er et bilde av meg og venninnen min i utedusjen, hvor vi har altså så små håndklær. Dette er mamma som har tatt, hun, venninnen min, av regulering. Jeg har på briller. Og vi har altså så små håndklær at du ser G-strengen på siden av håndklær. Og du ser liksom, det er to jenter som er bare sånn, ikke ta bilder av oss nå. Printa på full side i en svær A3-hyttebok. Og så ble jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at er liksom foreviget i hytteboka. Det er meg på videregående, ligger i hengekøya og leser en bok. Og det som er flaut er hvilken bok jeg leser.
2: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøya, lurer
1: bare
2: jeg på noe?
1: Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om,
2: det er jo porno.
1: Det er jo en bok om en fyr som liker å, ja, altså, jeg kan ikke tro det, at i hytteboka er det foreviget at datteren, jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey helt åpent for alle.
2: Og moren din tenker at dette er et godt minne, dette må vi ha i hytteboka.
1: Ja, og det jeg husker er altså året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste det etter deg. Og da var jeg altså så flau. Det har vi aldri snakket om siden.

0: Det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
1: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Verdens verste matretter kåret. Og dette en ordentlig kåring, altså. Det en halv million vurderinger som ligger til grunn, og så det satt på en topp 100-liste over de verste rettene. Norge på lista, og førsteplassen veldig morsom. Og du kan jo gjette først, Ellen, hvilke norske, for det fire norske retter som på lista.
2: Kabaret?
1: Nei.
2: Blodpudding?
1: Nei.
2: Tørr kylling og ris, det ble det mamma laget. Det var nasty. Det var ekkelt tørr kylling. Fiskegrateng?
1: Nei.
2: Leverpostei?
1: Nei.
2: What?
1: Ingen av de du nevner.
2: Hva mener du? Hva det vi ikke klarer å lage da? Norsk taco? Det hadde vært gøy hvis den på lista.
1: Lutefisk på lista.
2: Sauehode, smalahove.
1: Smalahove på lista, men ikke som en norsk rett, for det egentlig en islandsk rett.
2: Oh, ja.
1: Kneipbrød, kompe og gomme. Hvis du ikke vet hva gomme så det noen som omtaler det som en dravle, søst eller gubb. Har jeg googlet meg frem til.
2: Ja, gomle vet ikke hva, men kompe enig. Jeg enig i lista.
1: Men vi blir slått ned i støvlene av våre svenske venner som har verdens verste matrett.
2: Ok.
1: Og det Sylte. Nei, det en pizza som de lager på en restaurant som heter Nya Gul og Blå i Piteå i Nord-Sverige. Og det da en kar som driver den pizza-restaurangen, som var så lei av at det ble kø fordi folk ikke visste hva de skulle bestille på pizzaen.
2: Ja.
1: Så han har laget en pizza med alle tingene som det tenkelig å putte på en pizza.
2: Og dette serverer han folk?
1: Dette serverer han, og han har også laget pizzaen, ikke som en vanlig pizza, men med sånne små han har skåret opp deien på en måte, så det blir små boller, og så har han fylt de bollene i en bolle med champignon, og en med bacon, og en med pomfri, og en med noe sopp, og
2: med
1: pepperoni.
2: Ja, det høres altså så ekkelt ut.
1: Og masse saus her, og han sier at han veldig glad for at han har funnet opp denne retten, og at køene borte. For nå slipper jo da folk å ta stilling som de skal bestille med skinke eller med pepperoni når de bestiller pizza.
2: Ja, og de kommer vel heller aldri å kjøpe pizza. Ikke sant? Da blir det mindre kø.
1: Kan hende at det at du har verdens verste matrett på menyen gjør at køene blir mindre.
2: Ja, men det kan jo hende at køene blir lengre. Jeg tror at dette

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
2: Joker, den gode naboen.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Det ble delt ut nesten 200 000 bøter langs norske veier I fjor. Totalt ga politiet 196 500 forenklede forelegg, viser nye tall fra SSB. De aller fleste sakene gjelder folk som kjørte for fort. Og det flest folk I 50-årene som får bot og kjører fortere enn de skal, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk.
2: De godt voksne burde definitivt vite bedre. Noen har kanskje litt vel høy selvtillit på det området og tenker at man, det helt uproblematisk for akkurat meg å kjøre litt fortere og ikke trenger å forholde meg til alle regler.
1: Drammen Røde Kors har nå avsluttet den frivillige innsatsen etter brannen I Krokstadelva. Siden brannen startet for 11 dager siden har frivillige stått på dag og natt. Røde Kors understreker at selv om den akutte innsatsen fra Røde Kors nå over, vil de følge situasjonen og være tilgjengelig dersom det oppstår nye behov. En statsstyrt dating-app I Japan førte til 265 ekteskap. Etter at fødselstallene I landet sank kraftig, opprettet myndighetene I 2024 en statsstyrt dating-app, og nå har den gitt resultater. 760 par har registrert seg som seriøse forhold, og 265 par har giftet seg ifølge tall fra myndighetene. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, vi synes det veldig hyggelig at vi får henge med deg denne tirsdagen. Deilig uke som starter med en tirsdag. Klokka litt over åtte nå, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. God morgen, Ellen.
2: Hallo på noe.
1: Og jeg sjokkert. I går ble jeg sjokkert og opprørt på vegne av gamle folk.
2: De selv altså?
1: Nei, de som det finnes folk som enda eldre enn meg. Jeg tenker på de som bygde landet. De som har jobbet og slitt i årevis og nå skal dæmme, liksom. Nyte en deilig pensjonisttilværelse, kanskje. Og det jo sånn med eldre folk at det en ting, innbil jeg meg i hvert fall, som de setter spesielt stor pris på. Og det twistposer. Når gamle folk skal i besøk til noen, så har de med en twistpose som hjemme som sånn vertinnegave. Når de får gjester på besøk, så det alltid en twist som helles opp i en bolle på bordet.
2: Har du vært i butikken og sett prisen på twistpose?
1: Jeg har vært i butikken og sett hvor mye en twistpose koster. Prøv å gjette nå. Hvor mye en twistpose koster? Prøv å gjette nå. Hvor mye tror du?
2: 105.
1: Du ikke så langt unna.
2: Jeg ikke det.
1: 106 kroner for en posetvist på jokeren i går.
2: Jeg gjetta bare med 106 kroner, det helt uhørt.
1: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet som skal ha litt marsipan, litt lakris?
2: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten Kindermaxi? Den som har sånn fem sånne,
1: den minste sjokoladen, den som du spiser.
2: Den som kostet 4 kroner når den kom, liksom.
1: Den så liten at den ikke gjelder, egentlig.
2: 12 kroner for en sånn liten. Altså, den så liten at du legger ikke på deg ved å spise den engang. 12 kroner. This Romeo is bleeding.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har altså fått opp to annonser på telefonen min ved siden av hverandre, som gjorde at jeg nesten ble litt fornærmet i helgen.
2: Åh, jeg håper. Dette må ha noe med aldri å gjøre. Fordi det er ingenting som gjør deg mer sint, Kjetil, enn hvis jeg påpeker at du nå er over 50 år.
1: Vanligvis så er det jo, får jeg reklame for ski og skisteder og salmalaks og ting som jeg søker på og er opptatt av og som gir mening. Og jeg tror jo at telefonen kjenner meg ganske godt og treffer ordentlig med den reklamen. Og det er kanskje derfor det hitter liksom ekstra hardt når du får to sånne ved siden av hverandre som jeg føler ikke helt at kartet ikke helt stemmer med terrenget.
2: Hva er det du kan ha fått opp da som gjør at du føler deg gammel? Er det liksom hemoroidekrem eller noe sånt?
1: Først så er det et spill, en sånn spillboks som heter Gretne gamle gubber. Og ved siden av den så er det en reklame for Viagra. Vi tror du er en gretten gammel gubbe som trenger Viagra.
2: Jeg prøver virkelig bare å hjelpe deg her da, til å ha et levende liv.
1: Og for all del, det er jo nydelig at det finnes hjelpemidler for de som trenger det, og at livet kan bli bedre og sånn, men jeg føler meg verken i kategorien gretten gammel gubbe.
2: Skal du informere om at du ikke har bruk for Viagra?
1: Hvordan kan jeg si dette
0: ut? Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det altså 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
2: It's May the 31st, 1911. We're in Belfast, where the magnificent new ship stands bolt upright. Titanic.
1: Og jeg har blitt Titanic-ekspert.
3: Jeg skjønner at du har sovet i den podcasten her.
1: Jeg har hørt 12 timer podcast om Titanic, og tenkte da at jeg i anledning dette jubileet skulle fortelle deg en del oppsiktsvekkende nye funn, ukjente fakta med Titanic. Ja. Jeg må bare advare at siste punktet her en slags vits, og det kanskje litt drøyt å kødde med et så tragisk båtulykke.
3: Det er noen år siden.
1: Nei, 115 år siden. Ja, ja. Ingen som i livet som var på den båten nå, så jeg tenker at det får gå greit. Ja. Ok, først. Den første filmen om Titanic ble laget 31 dager etter at båten sank.
3: 31 dager? Man var effektive på for 115 år siden.
1: Ikke sant? Så når noen sier, ja, du har sett Titanic, så må de si, ja, hvem av Titanic-filmene da? Ja. For det var noen som allerede etter 31 dager skjønte at her kan vi tjene penger på båten som gikk ned. Bakeren på Titanic, han overlevde 2 timer i isvannet fordi han drakk så mye whisky før båten sank. Han tenkte at dette går til helvete. Jeg tømmer lageret for whisky. Og det gjør visst nok at kroppen at du tåler kulde mer når du har så mye alkohol.
3: Jeg tipper at det fordi han slappet av i isvannet, og da bruker du ikke som energi.
1: Han kom i hvert fall uskadet fra det hele.
3: Yes.
1: Det ble bygget 3 like båter, Olympic, Britannic og Titanic,
3: yes.
1: Og 2 av dem sank.
3: Dritbra båter.
1: Og neste her, det en fyr som var på begge båtene som sank og overlevde.
3: Ikke kapteinen oppe. Var det han arkitekten?
1: Jeg tenkte at du har vært på den ene store båten som har gått ned, og så drar du på en ny båt etterpå, så nei, pokker eller en gang til.
3: Vi drev ikke med PTSD for 115 år siden, for han skulle ut på båt igjen.
1: Og siste fun fact, siden det nå 115 år siden båten ble sjøsatt, selv nå 115 år etter, så er det fortsatt vann i badebassenget på Titanic.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare at brikke på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Rockklassikere.
10: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris from Nirvana.
12: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det veldig hyggelig at du som hører på oss, og at vi får lov til å holde deg med selskap også denne morgenen.
2: Absolutt.
1: Og så føler jeg at jeg skylder deg en forklaring. For det jo et bilde av oss. Vi tok jo, da vi begynte å sende sammen, Ellen,
2: Absolutt.
1: Så tok vi bilder. Og ja. Da ble det liksom et hovedbilde som ble brukt i pressemeldinger. Ja. Og det dukker opp i Lyden av Norge-appen hvis ja. Du skal høre på oss der. Eller i bilen hvis du har en sånn fancy bil som altså, viser bilder av programledere.
2: Ja, du ser dette bildet akkurat nå når vi prater.
1: Sannsynligvis gjør du det. Og så tenker du, hva det for noe med genseren til Kjetil?
2: Hva mener du?
1: Det er noe gærent med genseren min, og jeg irriterer meg over dette
2: oh, ja.
1: Hver dag, hver eneste gang jeg ser dette bildet.
2: Jeg vet hva du skal til, ja. For jeg har lagt merke til dette for sikkert flere år siden.
1: Jeg ser ut som jeg 4 år, ja. Og har tatt genseren
2: på vranga.
1: Feil vei. Jeg har genseren bakfram,
2: ja, du har
1: jeg har
2: det.
1: Ryggen på magen og ja. Magen på ryggen.
2: Du har det, og det har du hatt. Det har du hatt helt siden vi begynte å sende sammen. Er det første gang du oppdager det nå, Niklas von Schillo?
3: Det var noe rart med den på en måte, men det har ikke helt ut i fingeren på hva det var.
2: Og du, den har alltid vært så høy i halsen, den ja, genseren min, liksom.
1: Fordi jeg 4 år og den bakfram. Og forklaringen at da vi skulle ta disse bildene, så skulle vi stille, ha på oss noen nøytrale klær uten noen bokstaver og sånn foran. Det hadde jeg selvfølgelig glemt. Så jeg kom jo med en genser med noe tekst på. Og så sier disse reklamefotofolka, det er ikke noe stress. Vi bare retusjerer det, vi bare photoshopper og ordner, så tar vi bort det. Men for å være sikre kan du ikke bare ta et bilde så vi ser lys og sånn med genseren feil vei.
2: Tok du, er det det ene bildet?
1: Det er det ene bildet.
2: Du tok feil vei?
1: Så jeg snur av genseren bakfram. Og så gidder de ikke å photoshoppe, men de bruker selvfølgelig det ene bildet.
2: Jo, men det er jo vi har jo fått lov til å velge bilder. Hvilke bilder vi likte best.
1: Jeg har
2: best.
1: Ikke valgt bakfram bildet.
2: Nei, men vi brydde oss ikke så mye om hva du sa. Det var kanskje jeg som valgte hvilke bilder jeg var penest på.
1: Vi har valgt bildet, men brydde oss ikke om hva du sa. Akkurat det husker jeg ikke. Jeg bare husker, vi prøver for lys og sånn, bare se hvordan det med genseren bakfram.
2: Det er morsomt. Det er morsomt.
1: Og resten av livet så ble jeg han med som så som han fortsatt gikk i barnehagen og ikke klarte å ta på genseren riktig vei.
2: Føles det litt lettere nå at du har fått endelig sagt det, pratet ut? Nå vet alle at dette var en feil, men ikke med vilje.
1: Og ingen er interessert i å rette den opp.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: klokka ni. Nå blir det P6-nyheter.
1: Elkjøpet på Rutsøgda I Ringsaker har trolig blitt frastjålet verdier for hundretusener av kroner under sjokkbrekket I natt. Tyver skal ha kjørt en bil gjennom en dør I butikken. Ingen pågrepet, men ifølge politiet skal minst to personer være involvert, og krimteknikere varslet og vil ankomme Rutsøgda I løpet av dagen. Det ble delt ut nesten 200 000 bøter langs norske veier I fjor. Totalt ga politiet 196 500 forenklede forelegg, viser nye tall fra SSB. De aller fleste sakene gjelder folk som kjørte for fort, og det flest folk I 50-årene som får bot og kjører fortere enn de skal, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk.
2: Vi godt voksne burde definitivt vite bedre. Noen har kanskje litt vel høy selvtillit på det området og tenker at det helt problematisk for akkurat meg å kjøre litt fortere og ikke trenger å forholde meg til alle regler.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nå landet I Washington. Der skal han møte Donald Trump I det hvite hus I ettermiddag. Zelensky sa til pressen på flyplassen at det viktigste I samtalen med Trump å sikre Ukraina luftvern mot russiske raketter. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Ingen tirsdag uten de største rockeklassikere, Man from Man's Earth Band, Billy Idol og Green Day. Og det kan vel være sånn nå da, at for noen av dere så det tampen av årets sommerferie. Det siste uka, der du får lov å slappe litt av med beina høyt hevet og sola slikkenes over kroppen din. Kan vel også hende at du har lyst til å se en film, tror du ikke det?
5: Jo da.
0: Vi skal gi deg et filmtips på en film som hadde premiere I slutten av forrige måned. Hvilken film det og det skal du få snart høre når Silje og Einar stikker innom. Nå, Dire Straits, Walk of Life på T6 Rock.

0: største rockeklassikerne på P6 tirsdags morgenskvist begynner å... Ja, nå det vel nesten så vi nikker inn I formiddagen. Tenkte dere skulle få en filmanmeldelse. En film som hadde premiere I slutten av juni handler om en alkoholisert superhelt. Nei, vi skal ikke innom filmen med Will Smith og Hancock. Dette en helt annen film, nemlig Supergirl etter Billy Idol.
1: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

tirsdag, og god sommerferie den siste tirsdagen I juli måned. Nå det ikke mange dagene før vi ruller inn I august, men for alt vi vet så kan august bli like vakker som de foregående månedene, også sånn sommermessig. Nå blir det en filmanmeldelse. Filmen hadde premiere I slutten av juni måned, og det filmanmelder Einar Aarvik som sammen med kollega Silje Stang skal ta deg gjennom filmen Supergirl.

0: For en rockeklassiker tirsdag formiddag på P6. Du klar for flere? Det du nok antageligvis. En gruppe som ikke turnerer I år, men har lovet turnéen neste år. I år skal de spare planeten, sier de. Radiohead kommer med Creep, Fleetwood Mac, Little Lies og Supertramps Give a Little Bit straks.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
12: P6 Rock de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers. This

Det var jo til stor glede for mange Radiohead-fans I fjor når de hadde en sånn bitteliten comeback-turné I 2025, det var jo november-desember, og det den første turnéen Radiohead har hatt siden 2018. I 2026 så har det ikke kommet noen offisielle uttalelser fra hverken Tom York, Philip Selway, Colin Greenwood eller Johnny Greenwood. For all del heller fra Ed O'Brien om de skal på turné. De alle veldig vage på spørsmålene fra journalister. Blir det turné? Tom York sier nei, det ligger ikke kort akkurat nå. Ed O'Brien sier at ja, det krever nok en del planlegging, men ryktene, de hare, de selvsikre ryktene, sier at Radiohead, de skal turnere I Europa I 2027. Så da får vi holde oss fast I stangen og holde ut til neste år. Og det med de største rockeklassikerne. Give a

0: blir det P6-nyheter. Klokka, den 10.
1: En mann i 20-årene nå siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim søndag kveld. En jevnaldrende kvinne fornærmet. Vold skjedde på en privat adresse. Politiet bekrefter at det en relasjon mellom de to, men vil ikke utdype og sier heller ikke noe om omstendighetene eller skadeomfang. Siktet fremstilles for varetekt i dag. Elkjøp på Rudshøgda i Ringsaker har trolig blitt frastjålet verdier for hundretusener av kroner under sjokkbrekket i natt. Tyver skal ha kjørt en bil gjennom en dør i butikken. Ingen er pågrepet, men ifølge politiet skal minst to personer være involvert. Krimteknikere er varslet og vil ankomme Rudshøgda i løpet av dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Washington. Der skal han møte Donald Trump i Det hvite hus i ettermiddag. Zelensky sa til pressen på flyplassen at det viktigste i samtalene med Trump er å sikre Ukraina luftvern mot russiske raketter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket både uutgitt musikk, bilder og videoer flere ganger. Grande håper nå at en rettslig prosess vil avsløre hvem de er. Ifølge artistens advokat har hackingen pågått over flere år. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
0: Rock. Riktig hyggelig at du har på radioen denne tirsdagen i sommerferien. Noen nok allerede tilbake igjen på jobb og i full gang med hverdagene. Og da det jo hyggelig at du får med deg rockeklassikere fra Bob Geldof, Meat Loaf, Eagles og nå fra Yes.

0: formiddag med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Jeg har noen gode sånne gullkorn til deg. En fra Meatloaf, den garantert kjenner du igjen. Bob Geldof har laget mange hitter, en av de største får du om noen få minutter, og så blir det John Fogerty og Creedence på P6 om noen få straks. Jeg heter Espen Hoff. Tusen takk for at dere alle hører på de største rockeklassikerne.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
11: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. På liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
16: P6 Rock.

0: deilig sommerlåt fra Creedence Down on the Corner på P6 Rock. De Lillos har en kul sommersang de også, som de skal få lov til å dele med oss. Tøff I pyjamas, AC/DC, det alltid en suksess sommermessig. Det blir Thunderstruck og U2 og Pride om noen få minutter.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry at Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette P6 Rock.

0: største rockeklassikerne på P6 Rock. Det jo sjeldent at man kan dra på en uformell, jeg vet ikke hva det var for noe egentlig, men det var 13. juni at Bruce Springsteen og Patti Smith og Bono blant annet var i Tribeca. Hva anledningen var, det har jeg dessverre ikke fått satt meg helt inn i. Men Bruce Springsteen fremførte en sang, og så ville han veldig gjerne at Bono også skulle komme opp på scenen når Patti Smith skulle fremføre People Have the Power.
1: Where'd he go? He ran away. Come out if you want. Come on, buddy. Sing with me. Sing with us.
2: Oh my God, yes.
0: People Have the Power, Bruce Springsteen, Bono og Patti Smith. Patti Smith som stort sett om dagen bare flyr rundt og leser dikt til fordel for jordkloden. Men en fantastisk trio på scenen, og sikkert kjempestas for alle som var til stede.

0: serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
3: Nei.
5: Regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, unnskyld.
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
13: Tilbake
14: til de største rockeklassikerne.
15: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
16: P6 Rock.

Riktig god formiddag med de største rockeklassikerne på P6. Klokka den nærmer seg 11. Da blir det lunsj og flere rockeklassikere og en kul TV-serie som du kan unne deg å se nå I løpet av sommeren dersom du ikke har hatt anledning til å se den tidligere I år. Ja, hvilken TV-serie det det finner du ut etter klokka 11. Jokka Valentinerne nå, gutta blant annet, frem til klokka blir 11. Og det lunsj og nyheter.

0: P6-nyhetene er klare. Klokka, den er 11.
1: Norske muslimske miljøer har et eget ansvar for å motarbeide radikal islamisme, det sier AP-politiker Hashim Abdi. Under helgens Pride-feiring i Berlin ble en person drept og 29 skadd da en 21-åring som var en del av et islamistisk miljø kjørte inn i folkemengden. Abdi, som selv er muslim, understreker viktigheten av å motarbeide radikal islamisme innad i trossamfunnene.
2: Skeive mennesker i Norge er veldig gode til å stå opp mot utsatte minoriteter, altså mot personer som har annen hudfarge, som er muslimer i Norge når de opplever hat. Jeg synes muslimer på like linje burde være like tøffe.
1: Tsunami-varslet som ble sendt ut etter et kraftig jordskjelv i Japan i dag er nettopp trukket tilbake. Det det japanske meteorologiske instituttet som har gjort det, ifølge Reuters. Varslet ble sendt ut etter at et skjelv med styrke på 7,1 rammet den japanske øya Kyushu, ikke langt fra Nagasaki. I Spania har brannmannskapene i løpet av natten fått bedre kontroll på skogbrannene vest for hovedstaden Madrid, det sier landets innenriksminister til AFP. Samtidig det ventet ny hetebølge og sterk vind fra i morgen, som meteorologene advarer om stor fare fortsatt. Rundt 63 000 personer evakuert på grunn av skogbrannene i Spania. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Espen
0: Hoff. Vi ruller gjennom flere store rockklassikere denne lunsjen. Animal og Kiss, Cranberries. Og en tv-serie for min generasjon, da, som kanskje savner tv-serien Friends. Kan Not Suitable for Work være arvtageren? Vi får høre hva vår filmanmelder Einar Aarvik tidligere får terningkast tidligere i juni.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. For min generation så den største tv-serien mest sannsynlig, altså det flere, men det både Seinfeld, men også Friends, det nok den som har levd lengst. Mine døtre har sett Friends I mange år, og jeg tror nok at den generation, altså våre barns generation, trenger også en ny Friends som de kan se tilbake på. Kan serien Not Suitable for Work være nettopp den? Vår filmanmelder Einar Aarvik anmelder straks.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
6: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
12: Og nå tilbake til de største rockklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: This is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

0: deilig tirsdag med P6 Rock, The Troggs og Cranberries har du om noen få minutter. Aller først skal vi innom TV-serien Not Suitable for Work, som hadde premiere tidligere i juni.
1: Vi jakter på en arvtager til TV-serien Friends, og da har vi kommet til It's Not Suitable for Work, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og det går an å mistenke Not Suitable for Work for å, den som nettopp prøver da, å fylle hullene etter Friends. Det er en gjeng i 20-årene, en sånn guttegjeng som bor rett overfor gangen til noen jenter. Det er i New York på Manhattan. Dette her. Det er sånn saksofonemusikk mens vi ser gatebilder, og så er det mye sånn sex og samliv og forviklinger og jobbproblemer. Det går jeg. Så det er på overflaten veldig likt Friends.
3: Not tonight, pervert! Ah! Davis?
4: Why did you do that?
3: Why are you following me?
4: I'm not, I'm walking home! Oh my god, my eyes!
5: What happened to you?
6: I just met the woman of my dreams.
2: Når Not Suitable for Work ikke kommer til å bli den klassikeren som Friends har blitt, så har det litt med de typene å gjøre. Ikke sant? Du kan skru på en Friends-episode uten å ha sett det noen gang, så forstår du med en gang. Hvem er de folka her, liksom? Hva slags type er Chandler? Det bare stråler ut av ham. I Not Suitable for Work så er det mer uklart. Altså, de har det ikke like klart for seg, da. Hvem figurene skal være, og liksom, hva er deres indre logikk.
1: Men ikke for å være kranglete, brukte ikke Friends hvert fall en sesong på å lande det helt, da?
2: De brukte nok litt grann på at det virkelig, virkelig satt, men i Not Suitable for Work så virker det ikke helt som de 100% har tenkt helt heller, og det virker som at det er viktigere hvem liksom karakterene er skrevet sånn på papiret enn hvem som spiller dem, og dermed blir det litt sånn uklart hvem er det, hva er logikken til denne personen, og på det verste da så bryr vi oss ikke om dem, ja vel da så får du kjærlighetssorg og blir dumpa, vi driter i det liksom, det er ikke noe trist, og så skulle jeg også kanskje ønske at serien var litt mer sånn morsom. Friends ler jeg av, Seinfeld ler jeg enda mer av. Her sitter jeg og smiler litt da, av moderne kjærleiksforviklinger. Og det er et eller annet som skjer med at sånne unge generasjon Z-folk settes i et sånt generasjon X-90-talls format, da, hvor det kanskje blir litt krasj, og hvor bokse eller sånn publikumslatteren er borte. Den liksom teaterfølelsen av å se Friends er erstattet med en mer sånn tradisjonell lage filmmåte, og da mister man mye spontanitet da, som ikke sant, dette sitcom-formatet krever.
1: Hva blir terningkastet da?
2: Nei da, grei tidrøtter hvis man skal ha noe, bare sånn slappe av, ikke tenke noen ting, og heller ikke ha så høye forventninger for å le og sånn, så funker Not Suitable for Work helt greit, men det holder med en terningkast 3 på terningen til Not Suitable for Work, som man finner på TV2 og Disney+.
7: It's my first real day of work, and I have decided it's my alpha day.
8: You're what?
7: Did you get

0: danse til de største rockklassikerne også. På P6 Rock så lar vi ingenting komme til skamme. Vær med og syng og dans til Aerosmiths Dude Looks Like a Lady. Vær med David Bowies Starman og Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Alt lov på P6 som gir deg de aller største rockklassikerne.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen. This is Angus Young from the ACDC.

0: Straks klokka midt på dagen. Da den 12. Da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Vi to fortsetter med flere rockeklassikere etter nyhetene, og et par til da, før klokka blir hel, rett etter dette.
1: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det ikke?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4

0: på dagen, klockan 12 och vi får P6-nyheter.
1: Mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen skal tidligere være dømt for gjentatt vold mot en ekskjæreste. VG skriver at han i 2019 ble dømt til litt over ett års fengsel for dette, noe han selv nektet for å ha gjort. Mannen nekter straffskyld for drapet på Jæren i helgen og sier ifølge sin forsvarer at han ikke har utsatt henne for vold. I Breheimen i Luster er det i dag satt i gang en redningsaksjon etter to utenlandske turister som ikke møtte opp til avtalt tid i går. Politi, hovedredningssentral og frivillige deltar nå i søket. Norske muslimske miljøer har et eget ansvar for å motarbeide radikal islamisme, det sier AP-politiker Hasim Abdi, som selv er muslim. Under helgens Pride-feiring i Berlin ble en person drept og 29 skadet da en 21-åring som var en del av et islamistisk miljø kjørte inn i folkemengden.
2: Skeive mennesker i Norge er veldig gode til å stå opp mot utsatte minoriteter, altså mot personer som har annen hudfarge, som er muslimer i Norge når de opplever hat. Jeg synes muslimer på like linje burde være like tøffe.
1: Allerede i dag vil Frankrike få den fjerde hetebølgen denne sommeren. Det er ventet temperaturer opp mot 40 grader flere steder, melder Reuters. Samtidig raser skogbranner sør i Frankrike, og over 250 000 mennesker er evakuert. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Og i noen steder av landet så er det skikkelig deilig sommer denne julidagen, og vi sørger for rockeklassikere fra Return, Rainbow, No Doubt og aller først Neil Young.

0: kan også kalle David Bowie for glam rocker, men noen som konkurrerte mot blant annet T-Rex og Sweet, det en gruppe som lagde ufattelig mye bra musikk på 70-tallet. Det blir et gjenhør av Slade om noen strakser på P6.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Ja, det Volt.
10: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
9: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Ah, og det gjelder alle butikker?
9: Alle butikker. Og voltfashion.com.
10: Ah, du, da ses vi.
11: Unnskyld?
12: Ja?
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: This is Gene Simmons

0: en litt artig sang dette her fra Supertramp. The Logical Song på P6 Rock. Håper du har kost deg med den. Og så lover jeg det at du antageligvis kommer til å glede deg til helgen med antageligvis god sommer, litt sol og muligens bading også. Når Jocke og Valentinerne å høre på P6 om noen få strakser. Med det som det viktigste, kanskje for noen å ha i kjøleskapet når fredagen nærmer seg.
1: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: De største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: Dette P6 Rock.

England, det bare å glede seg til når det lander hele line-upen. Det som veldig viktig jo at selv om ikke alt for mye offisielt enda, så vil det antageligvis sparkes I gang da, med 100% sikkerhet på Villa Park, stedet der Ozzy Osbourne og Black Sabbath for litt over et år siden hadde sine aller siste konserter. Nå på P6 gruppe som jeg skulle ønske gjennomstod, selv om frontmannen dessverre ikke lenger blant oss, Thin Lizzy og Fillinet. The boys are back in town.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Ja, det Volt.
10: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
9: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Ah, og det gjelder alle butikker?
9: Alle butikker. Og voltfashion.com.
10: Ah, du, da ses vi.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
12: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
13: This is Joe Perry from Aerosmith.
14: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
15: Dette P6 Rock.

var nok en del tårevåte minner som dukket opp I minnebanken din nå når du fikk denne rolige klassikeren fra et par norskspill på 80- og 90-tallet også. For en klassiker fra Foreigner du har hørt på P6. Nå skal du, jeg lover deg, flere rockeklassikere når André Gjermann klar på P6 nå etter nyhetene klokka ett. Ruller av gårde ut I, gjennom ettermiddagen her på P6 sammen med dere alle. Jeg heter Espen Hoff og lover deg en ting. Denne tirsdagen, den det du som eier.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett. Her nyhetene på P6 Rock.
1: Flere personer fanget inne I et kjøpesenter etter det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan I dag. Det melder den lokale kringkasteren NHK. Minst 50 personer sendt til sykehus, og minst 12 bygninger skal ha kollapset I skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Det ukjent hvor mange som befinner seg inne I kjøpesenteret, og om noen skadet. Mannen I 30-årene, som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren I helgen, ble I 2019 dømt til litt over ett års fengsel for gjentatt vold mot en ekskjæreste. Dette nektet han straffskyld for, skriver VG. Det var søndag at politiet fant en alvorlig skadet kvinne I en bolig på Jæren, og hun døde I går. Dette nekter mannen straffskyld for. Du må ta regningen selv hvis du har billetter til områder med skogbrann I Frankrike og Spania og ikke tør å reise dit. Thomas Iversen I Forbrukerrådet sier det opp til folk selv å vurdere om de skal reise.
2: En god del reiser ikke med full avbestillingsrett, og det krever jo inntil videre hvertfall at reisen direkte berørt enten av evakueringen eller av skogbrannen.
1: Jakob Ingebrigtsen strøket fra startlisten på 1500 meter I EM I Birmingham I august. Friidrettsstjernen opererte akillesen tidligere I år, men meldte seg I går klar for mesterskapet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da ettermiddagen I gang, og jeg har tatt over for Espen Hoff og skal fortsette å spille rockklassikere. Starter like godt med Genesis og Land of Confusion.

på P6 Rock, og nå håper jeg selvfølgelig at du nyter late fine sommerdager og feriedager, men hvis du på jobb, så går denne låta fra Kim Larsen og Gasolin rett

0: Frontbank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Pappa, nå kjører du litt for fort.
8: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
7: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
8: Nei, altså, det blir ikke helt...
7: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
11: Tilbake til de største rockklassikerne.
12: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: This is Gene Simmons of

håper du har en fin tirsdag ettermiddag, og det hyggelig at du hører på P6 Rock. Hvis du akkurat har skrudd på radio, heter jeg André Gjermann, og holder deg med selskap med rockeklassikere. Du skal straks få bandet fra Boston Aerosmith, og jeg har også en kanadisk artist liggende klar som signerte sin første platekontrakt da han var 18 år, og ettersom plateselskapet ikke ville betale han på forskudd, så måtte han ha en symbolsk sum for å gjøre kontrakten juridisk bindende, og avtalen den ble signert for nøyaktig 1 dollar. Nå får du først Dire Straits.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
6: Ja, det Volt.
7: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Ah, og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
7: Ah, du, da ses vi.
8: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
14: Største rockklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harriet Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette perfekt rock.

Iron Maiden har inngått en milliardavtale med svenske Pophouse som har kjøpt 50% av musikken og merkevarerettighetene deres og skal satse stort på nye fanopplevelser. Du får Run to the Hills her på P6 om et øyeblikk. Først Pink Floyd, her I Wish You Were Here.

0: sånn, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, hva det?
8: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: P6 Rock.

Iron Maiden med Run to the Hills, og jeg må si igjen at jeg synes konserten på Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo tidligere I år var rett og slett helt strålende. Både en fest å se de litt eldre rockerne, må vel være lov å kalle dem, være så spreke, men også se Bruce Dickinson synge så bra og ha så mye energi. Det var gøy. Nå klokka snart to. Det betyr at nyheten rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Rekker CC Cowboys blant annet før det da. Her vill vakker og våt.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen var utvist fra Norge. Mannen ble utvist i 2021 etter en voldsdom, bekreftet hans forsvarer overfor NRK. Men fordi Norge har en midlertidig stans i tvangsreturer til det aktuelle landet, har han blitt værende. Mannen nekter straffskyld for drap, han har tidligere dømt for flere tilfeller av vold. Politiet ber om at mannen i 20-årene som har siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim søndag fengsles i 3 uker med brev og besøksforbud. En kvinne, også i 20-årene, fornærmet i saken, og volden skjedde på en privat adresse. Mannen erkjenner ikke straffskyld, skriver Adressa. Flere personer skal være døde etter en eksplosjon inne på et kjøpesenter sørvest i Japan, det melder japanske medier. Flere personer ble innesperret på kjøpesenteret etter det kraftige jordskjelvet tidligere i dag. Fra før er minst 50 personer sendt til sykehus, og minst 12 bygninger skal ha kollapset i skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Flere av attraksjonene på Bø Sommerland stenges på ubestemt tid. Det gjelder både Sommerland-elva og surfebølgen Flow River, som har fått en stor rift i underlaget, skriver avisen Varden. Fornøyelsesparken sier at de beklager til alle gjestene, og at de vil jobbe døgnet rundt slik at attraksjonene kan åpne igjen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og håper du fortsatt har en strålende tirsdag ettermiddag. Klokka akkurat passert 2, og dette Twisted Sister.

Litt senere I år så kommer Europe til Norge når de feirer 40 år siden The Final Countdown, og I forbindelse med det så kommer vi til å ha en konkurranse her på P6 Rock som starter 3. August, så det bare å følge med. Kanskje du stikker av med billettene, reise og opphold til konserten I Oslo. Du skal I hvert fall få Carrie her på P6 om litt. Først får du Eric Claptons versjon av Bob Marleys I Shot the Sheriff. I shot

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hei, Leisen. Du er nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det er det de som kan.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ja, det er Volt.
8: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
7: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Ah, og det gjelder alle butikker?
7: Alle butikker. Og voltfashion.com.
8: Ah, du, da ses vi.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Og nå, rockeklassikere.
11: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
12: Hey, this is Billy Gibbons.
13: Justin Hill.
14: And Frank Beer.

Def Leppard, Make Love Like a Man på P6 Rock. Om ikke lenge skal du få det som faktisk ble kalt en sleeper hit I USA, for den ble liggende hele 5 år etter utgivelsen før den ble en verdens hit. Og enkelte radiostasjoner var også I ferd med å bannlyse låta du skal få høre på P6 Rock etterpå. Nå først, Frank Zappa. Hey there.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: The

tirsdag 28. juli I dag, og det betyr at vi begynner å nærme oss august da, men det om å gjøre å nyte maks nå denne siste uka I juli. Jeg håper virkelig at du har sommerferie, men hvis du på jobb sånn som meg, så håper jeg det ok, det også ikke så lenge til arbeidsdagen over heller. Jeg spiller en låt nå, som går ut til alle som ute på tohjuling, og hvis du selv I trafikken på firehjul, så vær litt forsiktig med de som kjører på to hjul.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
6: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
9: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is David Coverdale from Whitesnake.
12: P6

er bare å stemme I sammen med Joan Jett I love rock and roll. Nå klokka snart tre, og det betyr at nyhetene rett rundt I hjørnet her på kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og det fortsetter jeg selvfølgelig med rett etter klokka blitt tre. Nå får du først Sivert Høyheim, dette Into the Sea.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Om en måned skyter dieselprisen opp i været. 1. september statens kutt i drivstoffavgiften ferdig, og krigen i Midtøsten ser ikke ut til å ende snart. Dermed kan norske bilister vente en dieselpris på 30 kroner per liter. Dette blir dyrt for folk, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.
2: Det slår jo rett inn på hverdagsøkonomien til mange som kjører bensin- og dieselbiler.
1: Mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen ble utvist fra Norge i 2021 etter en voldsdom. Dette bekreftet hans forsvarer overfor NRK. Men fordi Norge har en midlertidig stans i tvangsreturer til det aktuelle landet, har han blitt værende. Mannen nekter straffskyld for drap. Han tidligere dømt for flere tilfeller av vold. 5 spedbarn funnet døde sørøst i Frankrike i byen Orange, det melder flere franske medier. Likene ble funnet i pappesker hos et par i byen i forbindelse med at kvinnen i paret fødte et barn i går. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han kun stiller til start på én distans i EM i Birmingham i august. Friidrettsstjernen skal kun løpe 5000 meteren, skriver han på Instagram. Ingebrigtsen titelforsvarer på 5000 meter fra 2024. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og det like greit å få i gang Manglerus store sønn. Her Marius Müller.

lørdag som var så spilte DumDum Boys på Trollrock på Beitostølen og hvis du har lyst til å se dem live på Notodden så de på Bluesfestivalen der også 1. august du skal få tynn tråd her på P6 om litt I tillegg får du også bandet som skulle hatt en vokalist som skulle blitt 80 år I september Queen med I Want It All får du også 1. Her David Bowie med Space Oddity og så håper jeg du har en fin tirsdag ettermiddag Ground

0: jul i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren og følg med til høsten for å vinne.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finns I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires. Og nå, rockeklassikere.
6: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
7: Hi, this is Chris from Nirvana.
8: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

er og var kjent som et av rockens mest seriøse og politiske band, men de var også kjent for en del ville påfunn, og det finnes mange absurde historier om bandet fra London. En ting som helt sikkert at de oppdaget på 80-tallet at popbandet Tears for Fears hadde brukt en tekstlinje «Everybody wants to rule the world» i en av sine største hits, og det var en linje som The Clash også hadde brukt i sin egen sang Charlie Don't Surf noen år tidligere. Frontmann Joe Strummer, han syntes det var galt, og sendte et krav på 5 pund til Tears for Fears. Og det mest bizarre med dette var at popbandet faktisk betalte.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker. Kolla!

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Eller de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: Dette P6 Rock.

Herlig fra Paul Boktor og kona hans Isavoy Velvet på P6 Rock. Du skal straks få norsk rock med en gruppe som satte virkelig preg på rockescenen, særlig på 90-tallet, med en sommerlåt, kan man vel få lov å kalle det. Du får først Aerosmith med Beatles-låta Come Together.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
8: Tilbake
2: til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette

begynner klokka å dra seg mot fire, som betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Veldig hyggelig at du slår følge med meg. Jeg her frem til fem, og hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann. Spiller rockeklassikere altså, og har blant annet musikk liggende klart fra Iggy Pop, Gary Moore og The Doors, og så blir det også en tv-serieanmeldelse, Not Suitable for Work, etter nyhetene. Nå aller først så får du No Doubt, dette Don.

tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka fire.
1: Tre brandkommer var tørre, og en fjerde hadde dårlig trykk da brandvesenet skulle sikre vanntilgang for å slokke storbranden I Krokstadelva. Det sier presseansvarlig I brandvesenet I Drammensregionen, Kristin Grydeland. Det nå halvannen uke siden storbranden der 116 boliger brant ned. Brandkommene svært viktige for å sikre vann til brandvesenet.
2: Det selvsagt ikke en ønskelig situasjon når vi da har funnet en kom og åpner den, og den står markert som brandkom, så har vi jo en forventning om at det faktisk skal være en brandkom, og at det skal være vann der.
1: Forsvareren til mannen I 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren I helgen bekrefter nå at mannen ble pågrepet og løslatt for rundt en uke siden, det skriver VG. Mannen nekter straffskyld for drap. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på byneset I Trondheim I mai I fjor erkjenner skyld for ulykken. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. Ifølge kapteinens forsvarer har han nå godtatt en tilståelsesdom fordi han hadde det overordnede ansvaret, skriver TV2. Det ventet mye nedbør I deler av Troms og Vestland de neste dagene. Det sendt ut farevarsel om regn I Troms fra og med I kveld og Vestland I morgen kveld. Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli vanskelige kjøreforhold og risiko for vannplaning. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert fire denne tirsdagen, og jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til, frem til klokka fem. Håper du blir med meg videre. Dette Iggy Pop.

herlig låt fra Gary Moore og hans tidligere bandkollega I Thin Lizzy, Phil Lynott, Parisian Walkways, en live version på P6 Rock. Om ikke lenge skal du få norsk rock fra Fredrikstad, det blir også en amerikaner fra New Jersey. Aller først skal vi til The Doors, dette Break On Through.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Rockeklassikere.
11: Hi rockers, this is Billy Idol.
12: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
13: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
14: P6 Rock.

0: Om ikke lenge skal du få Janis Joplins låt Piece of My Heart her på P6 Rock, men først skal vi litt tilbake I tid, for tidligere I sommer så var vår faste filmanmelder Einar Aarvik på besøk hos Silje Stang, og her triller han terning på serien Not Suitable for Work.
1: Vi jakter på en arvtager til tv-serien Friends, og da har vi kommet til It's Not Suitable for Work, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og det går an å mistenke Not Suitable for Work for å, den som nettopp prøver da, å fylle hullene etter Friends. Det en gjeng I 20-årene, en sånn guttegjeng som bor rett overfor gangen til noen jenter. Det I New York på Manhattan. Dette her. Det sånn saksofonemusikk mens vi ser gatebilder, og så det mye sånn sex og samliv og forviklinger og jobbproblemer. Det går jeg. Så det på overflaten veldig likt Friends.
3: Not tonight, pervert! Ah! Davis?
4: Why did you do that?
3: Why are you following me?
4: I'm not, I'm walking home! Oh my god, my eyes!
5: What happened to you?
6: I just met the woman of my dreams.
2: Når Not Suitable for Work ikke kommer til å bli den klassikeren som Friends har blitt, så har det litt med de typene å gjøre. Ikke sant? Du kan skru på en Friends-episode uten å ha sett det noen gang, så forstår du med en gang hvem de folka her, liksom. Hva slags type Chandler? Det bare stråler ut av ham. I Not Suitable for Work så det mer uklart. Altså, de har det ikke like klart for seg da, hvem figurene skal være, og liksom, hva deres indre logikk.
1: Men ikke for å være kranglete, brukte ikke Friends I hvert fall en sesong på å lande det helt da?
2: De brukte nok litt grann på at det virkelig, virkelig satt, men I Not Suitable for Work så virker det ikke helt som de 100% har tenkt helt heller, og det virker som at det viktigere hvem som karakterene skrevet sånn på papiret enn hvem som spiller dem, og dermed blir det litt sånn uklart hvem det? Hva logikken til denne personen? Og på det verste da, så bryr vi oss ikke om dem. Ja vel, da så får du kjærlighetssorg og blir dumpa, vi driter I det liksom, det er ikke noe trist. Og så skulle jeg også kanskje ønske at serien var litt mer sånn morsom. Friends ler jeg av, Seinfeld ler jeg enda mer av. Her sitter jeg og smiler litt da, av moderne kjærleiksforviklinger. Og det et eller annet som skjer med at sånne unge generasjon Z-folk settes I et sånt generasjon X-90-talls format, da, hvor det kanskje blir litt krasj, og hvor bokse eller sånn publikumslatteren bort. Den liksom teaterfølelsen av å se Friends erstattet med en mer sånn tradisjonell lage filmmåte, og da mister man mye spontanitet da, som ikke sant, dette sitcom-formatet krever.
1: Hva blir terningkastet da?
2: Det da grei tidtrøyte hvis man skal ha noe bare sånn slappe av, ikke tenke noen ting, og heller ikke ha så høye forventninger for å le og sånn, så funker Not Suitable for Work helt greit, men det holder med en terningkast 3 på terningen til Not Suitable for Work, som man finner på TV2 og Disney+.
7: It's my first real day of work, and I have decided it's my alpha day.
8: You're what?
7: Did you get

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
5: No.
6: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers, this is Billy Idol.
14: Dette

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lever og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbil-lading som bare funker.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hei, det Rob Schenker.
10: And this is Klaus Meinhof.
9: Skagen!
3: Dette

tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er hørt smell fra innsiden av verkstedet som brenner på et industrifelt i Østre Toten nå i ettermiddag. Det er fortsatt både eksplosjons- og spredningsfare, opplyser politiet. Det er så langt ikke meldt om personskader. Og det skal være kontroll på brannen ombord på det over 120 meter lange tankskipet som gikk på et skjær utenfor Hvaler i Østfold i ettermiddag. Det er derimot ikke bekreftet ifølge politiet. Etter hendelsen var det en eksplosjon ombord på skipet, men hele besetningen på 15 personer er alle gjort rede for og skal være uskadd. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på en kvinne på Jæren i helgen er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen nekter straffskyld for drap. Han er tidligere dømt for flere tilfeller av vold og ble i 2021 utvist fra Norge. Bodø-Glimt-spiss Kasper Høeg er nå bekreftet klar for den skotske storklubben Celtic. Dansken har signert en 4-årskontrakt. Ifølge Avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for kraftspissen, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harriet Blondie.
15: I provide us Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
16: Oh, this is Brian Johnson from SADC.
17: Dette P6 Rock.

0: Bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
8: Du,
9: ja?
8: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
9: Mm.
8: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
9: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
8: Ja, ikke sant?
9: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
8: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: P6.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
7: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
12: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
11: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Rederiet avviser nå at tankskipet utenfor Hvaler gikk på grunn i dag, det melder NRK. Ifølge mannskapet ombord det nå kontroll på brannen som brøt ut tidligere i dag, og det ikke meldt om skadde personer. Politiet har bekreftet at det var en eksplosjon ombord på skipet som lastet med svovelsyre, og at dette utløste brann. Sjåføren fra Forsvaret som siktet etter dødsulykken i Pasvik i forrige uke innrømmer ikke straffskyld. En kvinne døde i en frontkollisjon med en bil fra Forsvaret med to soldater. Forsvareren til mannen sier til NRK at den siktede har det veldig tungt og preget etter ulykken. Det har i ettermiddag gått et større jordras i Narvik. Raset var omtrent 50-60 meter bredt og ligger over veien ifølge politiet. Det hverken personer eller biler som skal være tatt i raset. Salget av elbiler i EU fortsetter å øke. I første halvdel i år så utgjorde elbiler 1 av 5 av alle nye biler, opp fra 15,6% i samme periode i fjor, skriver E24. Størst økning det i Frankrike, etterfulgt av Tyskland og Danmark. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg-kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Ja, det Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Ah, og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Ah, du, da ses vi.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: P6. Rock.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Penny. Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Tilbake til de beste rockklassikerne.
9: This is Brian Johnson from AC/DC.
10: PSX Rock.

mixtures, bridge, fellas,

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Rederiet avviser nå at tankskipet utenfor Hvaler gikk på grunn i dag, det melder NRK. Ifølge mannskapet ombord er det nå kontroll på brannen som brøt ut tidligere i dag, og det ikke meldt om skadde personer. Politiet har bekreftet at det var en eksplosjon ombord på skipet som lastet med svovelsyre, og at dette utløste brannen. Sjåføren fra Forsvaret som siktet etter dødsulykken i Pasvik i forrige uke innrømmer ikke straffskyld. En kvinne døde i en frontkollisjon med en bil fra Forsvaret med to soldater. Forsvareren til mannen sier til NRK at den siktede har det veldig tungt og preget etter ulykken. Det har i ettermiddag gått et større jordras i Narvik. Raset det var omtrent 50-60 meter bredt og ligger over veien ifølge politiet. Det hverken personer eller biler som skal være tatt i raset. Salget av elbiler i EU fortsetter å øke. I første halvdel i år så utgjorde elbiler en av fem av alle nye biler, opp fra 15,6% i samme periode i fjor, skriver E24. Størst økning det i Frankrike, etterfulgt av Tyskland og Danmark. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
10: Dette I'm P6 Rock.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Tilbake.
7: Til enda flere rockeklassikere.
6: Med Axl.
8: M/P6.
6: Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: UEFA reagerer nå kraftig på at FIFA-president Gianni Infantino ønsker å selge eierandeler av VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA nå krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over, og at ingen eier fotballen. En mann i 40-årene er dømt til ett års fengsel for å ha startet flere branner og utført skadeverk i Skien i april. Ingen personer ble skadd i brannene, men en av brannene førte til skader for over 2,3 millioner kroner, melder NRK. Ifølge mannens forsvarer så blir deler av dommen anket. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte sin amerikanske kollega Donald Trump i Det hvite hus i dag. De to presidentene har blant annet snakket om diplomatiet.

0: Diplomati, opplyser Zelensky. Den ukrainske presidenten skriver også at de to har diskutert lisenser for å produsere det amerikanske luftforsvarssystemet Patriot. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har vært borte fra flest komitémøter siden en ny Stortinget trådde sammen I fjor høst. Det viser en oversikt over fravær på Stortinget, melder TV2. Vedum har et fravær på 63%. Ingen andre av de 169 stortingsrepresentantene har et fravær på over 50%. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere. Dette

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva er det folk butser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
5: Dommer! De kan på!
4: Buts!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
7: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: P6.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: Hi, this is Robert Plant.
6: Hi, this is Stevie Nicks.
7: PSX

P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: UEFA reagerer nå kraftig på at FIFA-president Gianni Infantino ønsker å selge eierandeler av VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA nå krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over, og at ingen eier fotballen. En mann i 40-årene dømt til ett års fengsel for å ha startet flere branner og utført skadeverk i Skien i april. Ingen personer ble skadd i brannene, men en av brannene førte til skader for over 2,3 millioner kroner, melder NRK. Ifølge mannens forsvarer så blir deler av dommen anket. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte sin amerikanske kollega Donald Trump i Det hvite hus i dag. De to presidentene har blant annet snakket om diplomati, opplyser Zelensky. Den ukrainske presidenten skriver også at de to har diskutert lisenser for å produsere det amerikanske luftforsvarssystemet Patriot. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har vært borte fra flest komitémøter siden det nye Stortinget trådde sammen i fjor høst. Det viser en oversikt over fravær på Stortinget, melder TV 2. Vedum har et fravær på 63%. Ingen andre av de 169 stortingsrepresentantene har et fravær på over 50%. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk Penny.no.
0: Største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette perfekt rock.

0: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: P6. Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Familien til kvinnen som politiet mener ble drept på Jæren sier de dypt sjokkert over at hun ikke fikk hjelp før det var for sent, det skriver Aftenposten. En mann i 30-årene siktet for drapet på den 30 år gamle kvinnen på Jæren. Han var allerede under etterforskning for vold mot kvinnen da han ble siktet for drapet. Mannen nekter straffskyld. Brannvesenet endrer nå forklaring om at de ble møtt av tørre brannkommer da de rykket ut til storbrannen i Krokstadelva. Til VG opplyser brannvesenet i Drammensregionen at problemet ikke var at kommene var tomme for vann, men at de ikke fikk koblet seg på i to av kommene, og det skyldtes tekniske utfordringer. Aldri før har det blitt registrert så mange kommersielle flyvninger på en dag som forrige torsdag. Det ble registrert over 153.300 kommersielle flyvninger over hele verden. Ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar er dette det meste siden radaren begynte å spore flyene i 2006. Politiet henlegger nå saken der en barnehage på Slemdal i Oslo ble utsatt for hærverk i sommerferien, det skriver Dagbladet. Da ansatte kom på jobb i går var store deler av barnehagen ramponert og mat, maling og lim var blitt tømt ut over vegger og gulv. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Familien til kvinnen som politiet mener ble drept på Jæren sier de dypt sjokkert over at hun ikke fikk hjelp før det var for sent, det skriver Aftenposten. En mann i 30-årene siktet for drapet på den 30 år gamle kvinnen på Jæren. Han var allerede under etterforskning for vold mot kvinnen da han ble siktet for drapet. Mannen nekter straffskyld. Brannvesenet endrer nå forklaring om at de ble møtt av tørre brannkommer da de rykket ut til storbrannen i Krokstadelva. Til VG opplyser brannvesenet i Drammensregionen at problemet ikke var at kommene var tomme for vann, men at de ikke fikk koblet seg på i to av kommene. Og det skyldtes tekniske utfordringer. Aldri før har det blitt registrert så mange kommersielle flyvninger på en dag som forrige torsdag. Det ble registrert over 153.300 flyovervåkningstjenesten Flightradar er dette det meste siden radaren begynte å spore flyene i 2006. Politiet henlegger nå saken der en barnehage på Slemdal i Oslo ble utsatt for hærverk i sommerferien, det skriver Dagbladet. Da ansatte kom på jobb i går, var store deler av barnehagen ramponert, og mat, maling og lim var blitt tømt ut over vegger og gulv. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En skogbrann sprer seg nå raskt på den greske ferieøya Paros. Greske myndigheter har sendt ut nødvarsel med ordre om å evakuere flere områder. VG har snakket med flere nordmenn som ferierer på naboøya Antiparos og forteller at brannen har tatt seg kraftig opp utover dagen. To tyske menn tiltalt for 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. En av brannene førte til skader for over 1 million kroner, melder NRK. For andre dag på rad har Saudi-Arabias forsvarsdepartement skutt ned flere droner sendt fra Irak. Iran-støttede militser i Irak sendte dronene mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Erling Braut Haaland har fortsatt ferie etter VM og blir ikke med når Manchester City reiser til Asia. City skal spille flere kamper i Hongkong og i Sør-Korea de neste 2 ukene. Klubbens spillere, som var i kvartfinale og utover i sluttspillet VM, er ikke med på turnéen fordi de har krav på ferie. En nedtellingsklokke på The Beatles offisielle nettside lover nå spennende nyheter i morgen ettermiddag klokken 2. Det er uklart hva slags nyheter dette er. Bandet ble oppløst i 1970. For 3 år siden slapp de låta Now and Then, som var basert på en demo som John Lennon spilte inn på 70-tallet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: heldige T6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock. Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harry of Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
7: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
1: Dette P6-rock.